0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Hamabi disipuluak igorri zituen Jesusek, manu hauek emanez. Bidean zoaztela, oiuka zazue, jenkoaren erregetza hurbildua dela. Senda eriak, hilak pitz, garbi lepradunak, haiza debruak, urririk ukanduzue, urririk emazue. Ez eman urrerik, ez zilarrik, ez dirurik gerrikoan, ez zakurik bideko, ez bigarren soinekorik aldatzeko, ez oinetakorik, ez makilarik, langileari bere janaria zorbaitzaio. Edo zoin hiri, edo herritan sartzaitezten, bilazazue norden gai zuen hartzeko, eta zaudezte han, joan ordu arte. Etxe batean sartzean errazue, bakea zuekin. Etxekoak gai badira, etor bekiote zuen bakea. Gai ez badira, zuen bakea itzul bekizue. Ongi etorri egiten ez badautzuete, eta zuen mezua entzun nahi ez badute, etxe edo herri hartarik ateratzean zuen oinetako errautsa inarrosa zue. Egiaz diozuet, judamendu eguna jasangarriagoa izanen da Sodoma eta Gomorrako lurraldearentzat, herri harentzat baino.

0: sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Paulina. Sortzeko izena Amabile Lucia Bichintainer. Italian familia pobre batean bizi ondoren, aita amarekin, brazilerat bizitzerat joan da. Han, 1894, ustailaren amabian, Amabile eta bere laguna Rosa Nikolodi beren gain hartzen dute erri handi bat hartatzeko. Hola sortu da horien fundazioa. Maria bekaturik gabe kontzebituaren aizpa txikiak, diote eman izena. Bertzendako izaitea hori da biziko helburua. Horien lan eta bizi moldea ikusiz, bokazione asko izan dira, pobrezian bizi nahiz.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: leiztartzea osoko bisita segitzen dugu Marcel Aristoiekin. Horrekoan, Iribarne etxeari beharkoa emanen diogu kanpotik.
1: Ez hemen, ara, Iribarnea, kusten dugu xarmaki emendik, lehen, zirian, lehen plantan emintxe beraz behitea, limareko etxeara, errazu, emendik, usitze.
2: Hala, hala, bidetik ez du iduri, baina, ara, gora da, zierri gora da, Etxe hau, pekaldean jartzen zielaik.
1: Eta ordean, zuk egin zenin hemen emendioa, zerure, hau? Borda hori?
2: Ba, zen, gertatu zen, jendeak ez zuten gehiago nahi kahalaik eta labore etxeak kanbiatu ziren, kahalak eta etxetik beste borda atzut egin ziren etxe, saitxean, bazterian, eta goetxeare, usainak eta badira, eta antzina behitia, tarditia, azpian ziren, odion, biziteira egiten zen usaina, eta odion, bena lehenik behartzen bordatein, behitei berri batein, eta hori inginean, eta gure etxe zaharra, 1600, eta, hori, pastak, nahi dut, 1600, eta lauian, ina da, lentuan, isketia da. Odion, lehenik inginean, eta odean egin ginen behitea saitxean eta gero etxea arreinatu ginen berriz.
1: Hori da?
2: Guai...
3: Etxetan egin
2: den bezala. Denetan kahalak kendu dira bizite egitaik.
1: Hala. Eta hemen hori jautsi gila, egin behita hori delako estiko zelaiaren heinian gira.
2: Hai.
1: Hemen dik ze etxea. Ze etxea.
2: Gusten dutzu, hemen etxe hau ziarri zahal, pekaldetik ziarri zahal, murria ziarri zahal da. Eta gero, bizpairu metra gona ertsitzen da, eta gero eta ertsi hau.
1: Azpiko pareta.
2: Ziarri largoa da.
1: Ziarri largoa.
2: Eta, uste dute hori ertentzakoan erlatsak. Hola, oskaka, gora uta ertsi hau.
1: Bai, bai.
2: Ba, gusten da hori, mire mugian, eta hau zahalau da, dira, pekaldean, ero ertsituz.
1: Hori da.
2: Eiten da.
1: Horko, zera, bizik eguntza. Bon, eta bai laborantxa kanbiatu da, eta hemen, beste bat imendu berri bat bada hortxetan?
2: Bai, nik batut bi alaba, benen ekitzuten laborantxa segitu nahi, eta bi hilobak hartu dute segida, gure etxean segida. Eta, benetien nik behi izan adunak eta geho maztiak eta hartu dituze horiek. Ez nia saltzeko partez dena, eta parteat gazna egiten dute, behi gazna, eta saltzen dute.
1: Bianeak,
2: zure? Bianeak,
1: ba. Bilobak. Ara, hori gauza edera da?
2: Bilobak.
1: Hori txaldeat, hola, zede itea, familien egoitea eta...
2: Ba. Anitz txaldetan ez da segidaik gehiago, Ara, Zaiten, aterabideat izaiten alda, ara. Me behar du, etxaldiak bizitziko gizako alare, ez da.
0: Baina denak aldatzen ari baitira, hoi sartuko gira behitei berrian. Beti, Marcelen iloba, ari da behi bazkatzen.
1: Hola, xe.
2: Hala.
1: Oho. Hala. Ja. Egun hon?
2: Kozatu nahi bauk. Kozatu nahi bauk.
4: Ebe... Adion, ni plantatu niz... 2009an. Otoin segida hartuz. Eta gero anaia plantatu da... 2018an. Odean, guai biak... Biak gaekan gira. Hala, behi esnadunekin eta mastiekin.
1: Bon, eta esnadunekin egin behita gazna egiten duzi?
4: Hala, parte bat gaznatzen duzu, ba, dugu eta beste partea saltzen berriari. Hala. Hori zen, Antion plantatu dela ikaren proiektua gaznatzea.
1: Gaznatzea, odan bi anean artean egiten duzi.
4: Hala.
1: Eta zertan da gaur, laborantza, hemen, Leizparzen.
4: Beste leku guzitan bezala, gazte guti. Hala, gira gazteenak, kotxen artean. Eta gero, hala, etxalde bat zuzegida igabe eta... Beste legitan bezala.
1: Ja.
4: Ez da...
1: Zona zazu zure eguna, goizian goizik, zein duzu gau eta zeinen duzu?
4: Hor behiak deitzitugu, hori bazkatzen nahi niz, hainko nahi da gaz nahiten. Hala, eta gero arek goiza pastuko du gaznatzen, maiten. Eta gero ni behiak onokoan bahanean txekitzen du, aldudain lahitean kanpo joanen dira. Eta gero maztira joanen iz, maz mosteat, eta ala, egun hola pastuko da, eta behiak behiz bezkatu, eta hartxean behiz deitzi.
1: Eta ba.
5: Gero, badu beste ofiziat egun erakasle
4: da. Bai.
1: Ea, kono zuzu?
4: Ebe, bai, plantatu nintzalaik deia hasi nintzen erakasle bezala hor, frantzesena lizeuan. Beti segitzen dut, hor denbora erdiz.
1: Zer erakasten duzu?
4: Da zootekni, askuntza segia. Hala, eta hor dion, egun batzu zabean izan lizeu horra. Eta
1: maite oso erakastea?
4: Ba, hor. Gaztiak usten du eta beste zeite usten.
1: Interesatzen dira?
4: Ba. Eldu dira... Hor, lize horaz eta maite baitute laborantza. Horrek anitze egiten du. Gustu zedu dira. Ez dute denek eskola maite, baina gustu zedu dira laite.
1: Hor den, bizi aberatsa duzu, ez zire eneatzen?
4: Ez. Haitxe maiten dugu iteko eta... Euskat lasterka batzutan, eh?
1: Hala, ordean, zik horra haute eman dugu behiutan mazera editasuna, eta nola pastu da?
4: Guk ez dugu editasunik ukan, ala behiak xatatu ditugu. Hala. Eta guai pentsu dut, kalmatuko dela agian. Zenta etzen bate goxo, hala. Ez ginitin ahatxeak saltzen ahal, eta... Odean, hala, etzen... Piskat komplikatia zen, hala, guai iduriz piskat hobetzen nahi da. Gero, kusiko behar da, prima dela nola... Edo udari buruz, ea berri zeldu den eritasuna, edo...
1: Beti, beldur hori bat dugu laborariak.
4: Ba, eta beti eritasun berri batzu. Iaz, eta ziren FCO, MHE horik, eta orten dentze hori, bo. Beti zeit berri, baina beti zeit gaizki.
1: Beti katzakana izan behar, lehen eolan zen, Marcel? Beti danik?
6: Ba. Ziren nahi bezala jo egiten denak ez. Laborari mundia, badira eritasunak, baina bada arruain aldetike guzien burian horrek doan izman atzen, arruak. Belarrak inberzielaik, guai tresna badira, baina egiten dira siska eder batzu.
1: Remeta, ok belarrok eta hemen zuak biltzen duzu, ola erostenet dituzi?
4: Ba, belarra, entzatzen gira inala txetik egitea, ez du aski eremu erosten dugu belarra. Belarra eta zaldare zaldaria.
1: Untza, zaldaria. Bon, hemen behiak behestu pestia daude, ze horre han goze dira, zure beha.
4: Bai, ala, suerte dute eta batzuk konbaitute eta beste ekez, adian.
1: Ara.
4: Geroz dira.
1: Geroz dira, eh? Aukak kantinan bezala.
4: Ala.
1: Bon, miliske gainitz, eh? Eta desagainatu zitu, hor istainoa doinan. Segida bat bada beraz, Iribarnean. Laborantza beti bizi da, neke eta arranguren artetik. Hortan utziko dugu oraikoan Leizparzeren bizita hau. Segida, organaldia. Anartean, izan ontsa.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Paulina. Sortzeko izena Amabile Lucia Bichintainer. Italian familia pobre batean bizi ondoren, aita amarekin, brazilerat bizitzerat joan da. Han, 1890, ustailaren amabian, Amabile eta bere laguna Josa Nikolodi beren gain hartzen dute erri handi bat hartatzeko. Hola sortu da horien fundazioa. Maria bekaturik gabe kontzebituaren aizpa kikiak, diote eman izena. Bertzendako izaitea hori da biziko helburua. Horien lan eta bizi moldea ikusiz, bokazione asko izan dira, pobrezian bizi nahiz.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Hamabi disipuluak igorri zituen Jesusek, manu hauek emanez. Bidean zoaztela, oiuka zazue, jenkoaren erregetza hurbildua dela. Senda eriak, hilak pitz, garbi lepradunak, haiza debruak, urririk ukanduzue, urririk emazue. Ez eman urririk, ez zilarrik, ez dirurik gerrikoan, ez zakurik bideko, ez bigarren soinekorik aldatzeko, ez oinetakorik, ez makilarik, langileari bere janaria zorbaitzaio. Edo zoin hiri, edo herritan sar zaitezten, bilazazue norden gai zuen hartzeko, eta zaudezte han, joan ordu arte. Etxe batean sartzean errazue, bakea zuekin. Etxekoak gai badira, etor bekiote zuen bakea. Gai ez badira, zuen bakea itzul bekizue. Ongi etorri egiten ez badautzuete, eta zuen mezua entzun nahi ez badute, etxe edo herri hartarik ateratzean zuen oinetako errautsa inarrosazue. Egiaz diozuet, jujamendu eguna jasangarriagoa izanen da Sodoma eta Gomorrako lurraldearentzat, herri harentzat baino.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Paulina. Sortzeko izena Amabile Lucia Bichintainer. Italian familia pobre batean bizi ondoren, aita amarekin, brazilerat bizitzerat joan da. Han, 1894, ustailaren amabian, Amabile eta bere laguna Rosa Nikolodi beren gain hartzen dute erri handi bat hartatzeko. Hola sortu da horien fundazioa. Maria bekaturik gabe kontzebituaren aizpa kikiak, diote eman izena. Bertzendako izaitea hori da biziko helburua. Horien lan eta bizi moldea ikusiz, bokazione asko izan dira, pobrezian bizi nahiz.

0: aita saindu erezebitzeko otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu Leon Amalaugarrena aita sainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakatz kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukan dezan. Leon Amalaugarrena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: leiztartzea osoko bisita segitzen dugu Marcel Aristoiekin. Horrekoan, Iribarne etxeari behakoa emanen diogu kanpotik.
1: Ez hemen, ara, Iribarnea, kusten dugu xarmaki emendik, lehen, zerian, lehen plantan emintxe beraz BITI-a, limareko etxeara, errazu, emendik, usitze?
2: Hala, hala, bidetik ez du iduri, baina, ara, gora da, zierri gora da, etxe hau, bai, pekaldean jartzen zielaik.
1: Eta ordean, zuk eintzenin hemen emendioa, segure, hau? Borda hori?
2: Ba, zen, gertatu zen, ba, jendeak ez zuten gehiago nahi kaalaik eta labore etxeak kanbiatu ziren, bon, kaalak eta etxetik beste borda atzuta intziren etxe, saitxean, bazterian, eta goitxeare, usainak eta badira, eta antzina behitia, tarditia, azpian ziren, odeon, bizitira, jiten zen usaina, eta odeon, bena lehenik behartzen bordatein, behitei berri batein, eta hori inginean, eta gure etxe zaharra, 1600, eta, hori, pastu guit, nahi, 1600, eta lauian, ina da, lentuan, isketia da. Bo, odeon, lehenik inginean, eta ordean egin ginen BITI-a saitxean eta gero etxea arreinatu ginen berriz.
1: Hori da?
2: Guai,
1: etxetan egin
2: bezala? Ba, denetan kaalak kendu dira bizite egitaik.
1: Hala. Eta hemen hori jautsi gila, gana ebeita hori delako estiko zelaiaren heinean gira.
2: Hai.
1: Hemen nik ze etxea.
2: Ba.
1: Ze etxea.
2: Gusten dutu hemen etxe hau ziarri zahal, pekaldetik ziarri zahal, murria ziarri zahal da. Eta gero, bizpairu metra gona ertsitzen da, eta gero eta ertsi hau.
1: Azpiko pareta
2: ziarri largoa da.
1: Ziarri largoa.
2: Eta, uste dute hori ertentzakoan erlatsak. Ola, oskaka, gora uta ertsi hau.
1: Bai.
2: Gusten da hori, mire murrian, eta hau zahalau da, deia, pekaldean, pero ertsituz.
1: Hori da.
2: Eiten da.
1: Horko, zera, bizik eguntza. Bon, eta bai laborantxa kanbiatu da, eta hemen beste batimendu berri bat bada hortxetan.
2: Bai,
1: hori?
2: Bon, nik batut bi alaba, benen ketsuten laborantxa segitu nahi. Eta bi hilobak hartu dute segida, gure etxean segida. Eta, bon, benetien nik behi izan adunak eta geomastiak. Eta hartu dituze horiek, baina ez nia saltzeko partez dena, eta parteat gazna egiten dute, behi gazna, eta saltzen dute.
1: Dan, bianeak,
2: zure, bianeak,
1: bilobak. Ara, hori gauza edera da, hori txaldeat, hola, zere itea, familien egoitea eta...
2: Anitz txaldetan ez da segidaik gehiago, eh? Ara, bo... Zaiten, atera bideat izaiten alda, ara? Me behar du, bo, etxaldiak bizitziko gizako alare, ez da.
0: Bainan denak aldatzen ari baitira, hoi sartuko gira BITI berrian. Beti, Marcelen iloba, ari da behi bazkatzen.
1: Hola, xe.
2: Ara.
1: Oho. Ara. Ja. Egun hon?
2: Kogosatu nahi bauk. Kogosatu nahi bauk.
3: Ebe, adion, ni plantatu niz 2009an. Okioin segida hartuz. Eta gero anaia plantatu da 2018an. Odean, guai biak gaekan gira. Hala, behi esnadunekin eta mastiekin.
1: Bon, eta esnadunekin, egena ebeita, gazna egiten duzi?
3: Hala, parte bat gaznatzen duzu, ba, dugu eta beste partea saltzen berriari. Hala. Hori zen, Antion plantatu dela ikaren proiektua gaznatzea.
1: Gaznatzea. Oden bi anean artean egiten duzi.
3: Hala.
1: Eta zertan da gaur laborantza hemen Leizparzen?
3: Beste leku guzitan bezala gazte guki. Hala. Gugira gazteenak kotxen artean. Eta gero hala, etxalde batzu segidai gabe eta beste lehiketan bezala.
1: Ja.
3: Ez da...
1: Zonda zazu zure eguna, goizian goizik, zein duzu gau eta zeinen duzu?
3: Hor behiak deitzitugu, bai bazkatzen nahi niz, hainko nahi da gaz nahiten. Hala, eta gero arek goiza pastuko du gaznatzen, maitean. Eta gero ni behiak onokoan bahanean txekitzen du, aldudan laitean kanpo joanen dira. Eta gero maztira joanen iz, maz mosteat, eta ala, egun hola pastuko da, eta behiak behiz bezkatu, eta hartxean behiz deitzi.
1: Eta ba.
4: Gero badu beste ofizio bat egun erakasle
3: da.
1: Ea, konozu zu?
3: Ebe, bai, plantatu nintzalaik deia hasi nintzen erakasle bezala hor, frantzesen alize guan. Beti segitzen dut, hor denbora erdiz.
1: Zer erakasten duzu?
3: Da zootekni, askuntza segia. Hala, eta hor dion, egun batzu zabean izan alize horra.
1: Ta maite duzu erakastea?
3: Ba, hor. Gaztiak usten du eta beste zeite usten.
1: Interesatzen dira?
3: Ba. Eldu dira, hor, lize horaz eta maite baitute laborantza. Horrek anitz egiten du. Gustu zeldu dira, hor. Ez dute denek eskola maite, baina, hala. Gustu zen dut dira laik.
1: Hara, ordean, bizi aberatsa duzu, ez zire eneatzen?
3: Ez. Atxe maiten dugu iteko, eta... Euskat lasterka batzutan, e?
1: Hara. Hara, ordean, zik horra haute eman dugu behiretan mazera eritasuna, eta nola pastu da?
3: Bon, guk ez dugu eritasunik ukan, ala behiak xatatu ditugu. Hala, eta guai pentsu dut kalmatuko dela agian. Zenta etzen bate goxo, ez ginitin atxeak saltzen ahal, eta... Odean, hala, etzen... Euskat komplikatia zen, guai iduriz euskat hobetzen nahi da. Gero, guziko behar da primadera nola udari buruz, ega berri zeldu den eritasuna.
1: Beti beldu gori bado laborariak.
3: Ba. Ta beti eritasun berri batzu. Jaz, eta ziren FCO, MHE horik, eta orten dentze hori, bo. Beti zeit berri, baina beti zeit gaizki.
1: Beti katzakana izan behar, lehen eolan zen, Marcel. Beti danik.
5: Ba. Ziren nahi bezala jo egiten denak ez. Laborari mundia, badira eritasunak, baina bada arruain aldetik guzien burian horrek doan izman atzen, arruak. Belarrak inberzielaik, guai tresna badira, baina egiten dira siska eder batzu.
1: Eta, ok belarrok, eta hemen zuak biltzen duzu, ola erosten eta dituzi?
3: Ba, belarra, entzatzen gira inala txetik egitea, ez du aski eremu erosten dugu belarra. Belarra eta zaldaria.
1: Untza, zaldaria. Bon, hemen behiak behestu pestia daude, zeuge han goze dira, zure beha.
3: Bai, ala,
4: suerte dute eta batzuk konbaitute eta beste ekez,
1: ala,
4: geroz dira.
1: Geroz dira, eh? Auga kantinan bezala.
3: Ala.
1: Bon, miliske gainitz, eh? Eta desagainatu zitu, hor, istainoa duainan. Segida bat bada beraz, hiri bahnien. Laborantxa beti bizi da, neke eta arranguren artetik. Hortan utziko dugu oraikoan Leizparzeren bizita hau. Segida, urganaldia. Anartean, izan untxan.

0: Leizparze auzoko bisita segitzen dugu Marcel Aristoiekin. Horrekoan, Iribarne etxeari beharkoa emanen diogu kanpotik.
1: Ez hemen, ara, Iribarnea, kosten dugu xarmaki emendik, lehen, zerian, lehen plantan emintxe beraz behitea, limaleko etxea da, erazu, emendik, usitze?
2: Hala, hola, bidetik ez du iduri, baina, ara, gora da, zierri gora da, etxe hau, bai, pekaldean jartzen zielaik.
1: Eta ordean, zuk egin zinin hemen emendioaz, eurre, hau? Borda hori?
2: Ba, zen, gertatu zen, ba, jendeak ez zuten gehiago nahi kahalaik eta labore etxeak kanbiatu ziren, bon, kahalak eta etxetik beste borda atzuta egin ziren etxe saitxean, bazterian, eta goitxeare, usainak eta badira, eta antxina behitia, tarditia azpian ziren, odion, bizitira egiten zen usaina, eta odion, bena lehenik behartzen bordatein, behitei berri batein, eta hori inginean, eta gure etxe zaharra, 1600, eta, hori, pastuk, nahi, 1600, eta latano, eta lauian, ina da, lentuan, izketia da. Bo, odion, lehenik inginean, eta odean egin ginen behitea saitxean eta gero etxea arreinatu ginen berriz.
1: Hori da?
2: Guai...
1: Etxetan egin
2: den bezala. Denetan kahala kendu dira bizite egitaik.
1: Hala. Hala. Eta hemen guai jautsi gila, gena behita, guai delako estiko zelaiaren heinean gira.
2: Hai.
1: Ah, bai, hemen nik ze etxea.
2: Ah, ba.
1: Ze etxea.
2: Gusten dutzu, hemen etxe hau, ziarri zahal, pekaldetik ziarri zahal, murria ziarri zahal da. Eta gero, bizpairu metra gona ertsitzen da, eta gero eta ertsi hau.
1: Azpiko pareta.
2: Ziarri largoa da.
1: Ziarri largoa.
2: Eta, uste dute hori ertentzakoan erlatsak. Ola, oskaka, gora uta ertsi hau.
1: Bai, bai.
2: Ba, gusten da hori, mire mugian, eta hau zahalau da, dira, pekaldean, ero ertsituz.
1: Hori da.
2: Eiten da.
1: Horko, zera, bizik eguntza. Bon, eta bai laborantxa kanbiatu da, eta hemen, beste batimendu berri bat bada hortxetan?
2: Bai,
1: hori?
2: Bon, nik batut bi alaba, benen ketsuten laborantza segitu nahi. Eta bi hilobak hartu dute segida, gure etxean segida. Eta, bon, benetien nik behi izan dunak eta geho maztiak. Eta hartu dituze horiek. Ez nia saltzeko partez dena, eta parteat gazna egiten dute. Behi gazna. Eta saltzen dute.
1: Dan, bianeak,
2: zure. Bianeak, ba.
1: Bilobak. Ara, hori gauza edera da?
2: Bilobak.
1: Hori txaldeat, hola, zere itea, familian egoitea eta...
2: Ba. Anitz txaldetan ez da segidaik gehiago, Eta, ara, bo. Zaiten, atera bideat izaiten alda, ara. Me behar du, bo, etxaldiak bizitziko gizako alare, ez da.
0: Bainan denak aldatzen ari baitira, hoi sartuko gira behitei berrian. Beti, Marcelen iloba, ari da behi bazkatzen.
1: Hola, xe.
2: Hala.
1: Oho. Hala. Ja. Egun hon?
2: Ko esatu nahi bauk. Ko esatu.

0: Nahi bauk.
1: Ebe, adion, ni plantatu niz 2009an, otioin segida hartuz, eta gero anaia plantatu da 2018an, odion guai biak gaekan gira, ola, behi esnadunekin eta mastiekin.
2: Bon, eta ez nadonekin, egenea behita, gazna egiten duzi?
1: Hala, parte bat gaznatzen duzu dugu, eta beste partea saltzen berriari. Hala. Hori zen, Antion plantatu dela ikaren proiektua gaznatzea.
2: Gaznatzea, odan bi anean artean egiten duzi?
1: Hala.
2: Eta zertan da gaur, laborantza, hemen, leiz parzen?
1: Beste leku guzietan bezala, gazte guki, gugira gazteenak, kotxen artean. Eta gero, etxalde bat zu segida igabe, eta beste lekietan bezala.
2: Zondazan zuzule eguna, goizian goizik, zein duzu gau eta zeinen duzu?
1: Hor behiak deitzitugu, guai bazkatzen nahi niz, hainkio nahi da gaz nahiten. Hala, eta gero arek goiza pastuko du gaz natzen, maiten. Eta gero ni behiak onokoan bahanean txekitzen du, eludain lehitean kanpoa joanen dira. Eta gero maztira joanen iz, maz mosteat, eta ala, egun hola pastuko da, eta behiak behiz bazkatu, eta atxean behiz deitzi.
2: Eta ba,
3: gure xe. Bado beste ofizio bat egun, eta erakasle, eta...
1: Bai.
2: Ea, konoz oso?
1: Ebe, bai, plantatu nintzalaik deia hasi nintzen erakasle bezala hor, frantzesen alize eguan. Beti segitzen dut, hor denbora erdiz.
2: Zer erakasten duzu?
1: Da zootekni, askuntza seia. Hala, eta hor dion, egun batzu zabean izan lize horra, eta...
2: Eta maite oso erakastea?
1: Ba, hor. Gaztiak usten du, eta beste zeite usten.
2: Ite esatzen dira?
1: Ba. Eldu dira... Hor, nize horaz eta maite baitute laborantza. Horrek anitze egiten du. Gustu zedu dira. Ez dute denek eskola maite, baina gustu zedu dira.
2: Horrek, bizi aberatsa duzu, ez zire eneatzen?
1: Ez. Atxe maiten dugu iteko eta... Euskal lasterka batzutan,
2: eh? Ara, ordean, zik horra haute eman dugu behi eta mazera editasuna, eta nola pastu da?
1: Bongo, ez dugu editasunik ukan, ara behiak xatatu ditugu. Ara. Eta guai, pentsu dut, kalmatuko dela agian. Zenta, etzen bate goxo, ara. Ez ginetien ahatxeak saltzen ahal, eta... Odean, ala, etzen... Euskal komplikatia zen, ala, guai iduriz, euskal hobetzen nahi da. Gero, kusiko behar da... Prima dela, nola... Edo udari buruz, ega berri zeldu den eritasuna, edo...
2: Beti, beldu gori bado laborariak.
1: Ba, eta beti... Beti... Eritasun berri batzu, ala. Iaz, eta ziren FCO, MHE horik, eta orten dentze hori, bon. Beti zeit berri, baina beti zeit gaizki.
2: Beti katzakana izan behar, lehen eolon zen, Marcel? Beti danik?
4: Ba. Ziren nahi bezala jo egiten denak ez. Laborari mundia, badira eritasunak, baina bada arruain aldetike guzien burian horrek doan izmanatzen, arruak. belarrak inbertsiela, bon, guai tresna bat dira, binean, iten dira siska eder batzu.
2: Gemeta, ok, ok belarrok, eta hemen zuak biltzen duzu, ola erostenet dituzi?
1: Ba, belarra, bon, entzatzen gira inala txetik egitea, me, ez du, aski eremu, erosten dugu belarra. Belarra eta zaldari, zaldaria.
2: Untza, zaldaria. Bon, hemen behiak behestu pestia daude, zehure han goze dira, zure beha.
1: Bai, ala,
3: frekte dute eta batzuk konbaitute eta beste ekez, adiona.
2: Ara.
3: Geroz dira.
2: Geroz dira, eh? Auga kantinan bezala.
1: Ala.
2: Bon, bilizke gainitz, eh? Ta, desagainatu zitu, hor, istanioa duainan. Segida bat bada, beraz, hiri barnean. Laborantza beti bizi da, neke eta aranguren artetik. Hortan utziko dugu oraikoan Leizparzeren bisita hau. Segida, ugan aldia. Anartean, izan untza.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. 12 disipuluak igorri zituen Jesusek, manu hauek emanez. Bidean zoaztela, oiuka zazue, jenkoaren erregetza hurbildua dela. Senda eriak, hilak pitz, garbi lepradunak, haiza debruak, urririk ukanduzue, urririk emazue. Ez eman urrerik, ez zilarrik, ez dirurik gerrikoan, ez zakurik bideko, ez bigarren soinekorik aldatzeko, ez oinetakorik, ez makilarik, langileari bere janaria zorbaitzaio. Edozoin hiri edo herritan sar zaitezten, bilazazue norden gai zuen hartzeko, eta zaudezte han, joan ordu arte. Etxe batean sartzean errazue, bakea zuekin. Etxekoak gai badira, etor bekiote zuen bakea. Gai ez badira, zuen bakea itzul bekizue. Ongi etorri egiten ez badautzuete, eta zuen mezua entzun nahi ez badute, etxe edo herri hartarik ateratzean zuen oinetako errautsa inarrosa zue. Egiaz diozuet, jujamendu eguna jasangarriagoa izanen da Sodoma eta Gomorrako lurraldearentzat, herri harentzat baino.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Paulina. Sortzeko izena Amabile Lucia Bichintainer. Italian familia pobre batean bizi ondoren aita amarekin, brazilerat bizitzerat joan da. Han, 1894, ustailaren amabian, Amabile eta bere laguna Josa Nikolodi beren gain hartzen dute erri handi bat hartatzeko. Hola sortu da horien fundazioa. Maria bekaturik gabe kontzebituaren aizpa kikiak, diote eman izena. Bertzendako izaitea hori da biziko helburua. Horien lan eta bizi moldea ikusiz, bokazione asko izan dira, pobrezian bizi nahiz.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Hamabi disipuluak igorri zituen Jesusek manu hauek emanez. Bidean zoaztela, oiuka zazue, jenkoaren erregetza hurbildua dela. Senda eriak, hilak pitz, garbi lepradunak, haiza debruak, urririk ukanduzue, urririk emazue. Ez eman urrerik, ez zilarrik, ez dirurik gerrikoan, ez zakurik bideko, ez bigarren soinekorik aldatzeko, ez oinetakorik, ez makilarik, langileari bere janaria zorbaitzaio. Edo zoin hiri edo herritan sar zaitezten, bilazazue norden gai zuen hartzeko, eta zaudezte han, joan ordu arte. Etxe batean sartzean errazue, bakea zuekin. Etxekoak gai badira, etor bekiote zuen bakea. Gai ez badira, zuen bakea itzul bekizue. Ongi etorri egiten ez badautzuete, eta zuen mezua entzun nahi ez badute, etxe edo herri hartarik ateratzean zuen oinetako errautsa inarrosa zue. Egiaz diozuet, judamendu eguna jasangarriagoa izanen da Sodoma eta Gomorrako lurraldearentzat, herri harentzat baino.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Paulina. Sortzeko izena Amabile Lucia Bisintainer. Italian familia pobre batean bizi ondoren, aita amarekin, brazilerat bizitzerat joan da. Han, 1890, ustailaren amabian, Amabile eta bere laguna Josa Nikolodi beren gain hartzen dute erri handi bat hartatzeko. Hola sortu da horien fundazioa. Maria bekaturik gabe kontzebituaren aizpa kikiak, diote eman izena. Bertzendako izaitea hori da biziko helburua. Horien lan eta bizi moldea ikusiz, bokazione asko izan dira, pobrezian bizi nahiz.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Leizparzea osoko bisita segitzen dugu Marcel Aristoiekin. Horekoan, Iribarne etxeari behakoa emanen diogu kanpotik.
1: Ez hemen, ara, Iribarnea, kusten dugu xarmaki emendik, lehen, zerian, lehen plantan emintxe beraz behitea, Limareko etxea, errazu, emendik, usiz,
2: Ha, ba, hola, bidetik ez du iduri, baina, ara, gora da, zierri gora da, Etxe hau, bai, pekaldean jartzen zielaik.
1: Eta ordean, zuk egin zinin hemen emendioa, zerure, hau? Borda hori?
2: Ba, zen, gertatu zen, ba, jendeak ez zuten gehiago nahi kalaik eta Labore etxeak kanbiatu ziren, kahalak eta etxetik beste bordatzu eta intziren etxe, saitxean, bazterian. Goitxeare, usainak eta badira, eta antzina behitia, tarditia, azpian ziren, odion, biziteira, jiten zen usaina, eta odion, bena lehenik behartzen bordatein, behitei berri batein, eta hori inginean. Eta gure etxe zaharra, 1600 eta 1600 eta 1600 eta 1600 ina da, lentuan izketia da. Bordeon lehenik egin ginen, eta ordean egin ginen behitea, zaitxean, eta gero etxea arreinatu ginen berriz.
1: Hori da?
2: Guai,
1: etxetan egin
2: bezala. Denetan, kahala kendu dira bizite egitaik.
1: Hala. Eta hemen hori jautsi gila, gana ebeita, hori delako estiko zelaiaren heinian gira.
2: Hai.
1: Hemen nik ze etxea.
2: Hala.
1: Ze etxea.
2: Gusten dutzu, hemen etxe hau, Ziarri zahal, pekaldetik ziarri zahal, murria ziarri zahal da. Eta gero, bizpairu metra gona ertsitzen da, eta gero eta ertsi hau.
1: Azpiko pareta,
2: ziarri largoa da.
1: Eta,
2: uste dute hori ertentzakoan erlatsak. Hola, oskaka, gora uta ertsi hau.
1: Bai.
2: Gusten da hori murrian. Eta hau zahal hau da, pekaldean, ero ertxituz.
1: Hori da.
2: Eiten da.
1: Horko, zera, bizik eguntza. Bon, eta bai laborantxa kanbiatu da, eta hemen beste bat imendu berri bat bada hortxetan.
2: Bai. Hori? Bon, nik batut bi alaba, benen ekizuten laborantza segitu nahi. Eta bi hilobak hartu dute segida, gure etxean segida. Eta, bon, benetien nik behi izan adunak eta geho maztiak eta hartu dituze horiek. Benen ez nia saltzeko partez dena eta parteat gazna egiten dute. Behi gazna. Eta saltzen dute.
1: Bianeak,
2: zure. Bianeak,
1: bilobak. Ara, hori gauza edera da, hori txaldeat, hola, zede itea, familien egoitea eta...
2: Anitz txaldetan ez da segidaik gehiago, eh? Ara, bon. Zaiten, atera bideat izaiten alda, ara. Me behar du, bon. Txaldiak bizitziko gizako alare, ez da...
0: Baina denak aldatzen ari baitira, hori sartuko gira behitei berrian. Beti, Marcelen iloba, ari da behi bazkatzen.
1: Hola, xek.
2: Hala.
1: Oho. Hala. Ja. Egun hon?
2: Ha. Kozatu nahi bauk. Eh? Kozatu nahi bauk.
3: Ebe, adion, ni plantatu niz 2009an, okioin segida hartuz, eta gero anaia plantatu da 2018an, adion, guai biak gaeken gira, Hola, behi esnadunekin eta mastiekin.
1: Bon, eta esnadunekin egin behita gazna egiten duzi?
3: Hala, parte bat gaznatzen duzu, ba, dugu eta beste partea saltzen berriari. Hala. Hori zen, Antion plantatu dela ikaren proiektua gaznatzea.
1: Gaznatzea, odan bi anean artean egiten duzi.
3: Hala.
1: Eta zertan da gaur, laborantza, hemen, leiz parzen.
3: Beste leku guzitan bezala, gazte guki. Hala, gira gazteenak, kotxen artean. Eta gero, hala, etxalde bat zu segida igabe, eta... Beste lehiketan bezala.
1: Ja.
3: Ez da...
1: Zan da zuzule eguna, goizian goizik, zein duzu gau eta zeinen duzu?
3: Behor behiak deitzitugu, bai bazkatzen hainiz, hainko nahi da gazna iten. Hala, eta gero arek goiza pastuko du gaznatzen, maitean. Eta gero ni behiak onokoan bahanean txekitzen du, aldudan laitean kanpo joanen dira. Eta gero behe maztira joanen iz, maz mosteat, eta ala, egun hola pastuko da, eta behiak behiz bezkatu, eta hartxean behiz deitzi.
1: Eta ba.
4: Gero badu beste ofizioat egun erakazle
3: da. Bai.
1: Ea, konosuzo?
3: Ebe, bai, plantatu nintzalaik deia hasi nintzen erakazle bezala, frantzesenia lizeuan. Beti segitzen dut, hor denbora erdiz.
1: Zer erakazten duzu?
3: Da zootekni, azkuntza seia. Hala, eta hor dion, egun batzu zabean niz lizeora. Eta
1: maite oso erakaztea?
3: Ba, hor. Gaztiak usten du eta beste zeite usten.
1: Eta esatzen dira?
3: Ba. Eldu dira... Hor, lize horaz eta maite baitute laborantza. Horrek anitze egiten du. Gustu zedu dira. Ez dute denek eskola maite, baina gustu zedu dira.
1: Horren, bizi aberatsa duzu, ez zire eneatzen?
3: Ez. Atxe maiten dugu iteko eta... Euskal lasterka bat zuten,
1: Ara, ordean, zik horra hauteman dugu behiretan mazera eritasuna, eta nola pastu da?
3: Guk ez dugu eritasunik ukan, ara behiak xatatu ditugu. Ara. Eta guai pentsu dut, kalmatuko dela agian. Zenta, etzen bat ego xo, ara. Ez ginitin atxeak saltzen ahal, eta... Odean, ala, etzen... Puska komplikatia zen, ala, guai iduriz puskat hobetzen nahi da. Gero, kusiko behar da... Prima dela, nola... Edo udari buruz, ea berri zeldu den eritasuna, edo...
1: Beti, beldu gori bat dugu laborariak.
3: Ba, eta beti... Beti... Eritasun berri batzu, ala. Jaz, eta ziren FCO, MHO horik, eta orten dentze hori, bo. Beti zeit berri, baina beti zeit gaizki.
1: Beti katzakana izan behar, lehen eolon zen, Marcel? Beti danik?
2: Ba. Ziren nahi bezala jo egiten denak ez. Laborari mundia, badira eritasunak, baina bada arruain aldetik guzien burian horrek doan izman atzen, arruak. Belarrak inbertsielaik, guai tresna badira, baina iten dira siska eder batzu.
1: Eta, ok belarrok, eta hemen zuak miltzen duzu, ola erostenet dituzi?
3: Ba, belarra, entzatzen gira inala txetik egitea, ez du aski eremu erosten dugu belarra. Belarra eta zaldaria.
1: Untza, zaldaria. Bon, hemen behiak pehestu pestia daude, ze hoge han goze dira, zure beha.
3: Bai, ala, frekin.
4: Frekin dute eta batzuk konbaitu dute eta beste ekez, adion.
1: Ara.
4: Geroz dira.
1: Geroz dira, eh? Auga kantinan bezala.
3: Ala.
1: Bon, bilizke gainitz, eh? Eta desagainatu zitu, hor, istanioa doinan.
0: Segida bat bada beraz, hiri barnean. Laborantxa beti bizi da, neke eta arranguren artetik. Hortan utziko dugu oraikoan leizparzeren bisita hau. Segida, ugan aldia. Anartean, izan untxan.